0: Dengiz Çıpap payını etmişsiniz mi? Aki uki grim ertakları buyam zorradım. Ano maymun haqidagisi boru bitti maymun boladı onu beşte bolası boladı. Oho ana Çipalino Çipalino zor. Uncle Ben's реклама сыночу. Йох исламима. Ну погоди. Yangi soat o'rtoqlar. Hozir. Bitta asrni qidiruvdim, menimcha ulgurmaymiz. Yangi soat chiqib ketar ekan hozir. Tekshiramiz vaqtlarimizni.
1: O'zbekistonda soat 23.
0: Nasılsınız? Benim şimdi bu durumda. Benim. Şunda iştahımız, balalık yollarına yolcu olamız. Assalamu aleyküm, iyi yaşamısınız. Papay, çıpapay. Ha, istersin yazı dengiz çıpapay. Maymun, oha bulardım. İstersin mi sakin ben bunu? Anpaman, ana. Ayva reklaması sizde ama. Ayva, halkıydı, ayva. İstatıyla, Гена Крокодил. Ассаламу алейкум. Друпи, бенини окуйларым. Азабдан еп тоймаз. Жынах мультикле я момаду. Друпи мана яна азы азы яплатин гачымыз. Айва, телевизион рекламасы. Тартила халачу. Яна Буратино мультфильмы. Кино сайсиладам, Буратино. Буратино, эски чуто хаза. Мальвина, Буратино. Я на кем-то бару доверда. Пиро. Карабас-барабас. Хай там с браздром.